vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre

Dobar dan, molim vas, da li Kruna Sladoma? Dobar dan, ja sam Tomislav Jagec, ja sam student na akademiji, studiram filmsku režiju i televizijsku. Ja sam pročitao u novinama prije nekog vremena napis o onome što se dogodilo vama i vašim tri prijatelja i ono komplikacijama koje ste nakon toga imali. Molim? Pa ne, mislim da nije krivi broj. Ja bih htio s vama porazgovarati ako ikako moguće, jer mi se čini da je to interesantna priča po kojoj bi se mogli napraviti scenarij za film. Pa sam vas htio upoznati. Molim, pardon? Ne, ja kažem, ne govorim o oglasu. Halo? Ne govorim o oglasu nikakvom. Halo?

0: švistić, švistić, ništa. Šogan, Moselić, ništa. Heveši. Heveši, Mario.
1: Evo Fistrić. Tu je.
0: Čekaj. Znaš kaj, ima jedan Heveši Mario kad smo mi skupa išli u školu. Bi moglo biti to. Znaš kaj, ajmo mi prvo kod Hevešija, on vjerojatno zna Fisriće, pa da nas on odvede, da nas upozna s njima, jer meni ti se baš ovak njima na vrata ne dolazi.
1: Mhm.
0: Evo. Evo problem. Ne
2: to sigurno fali za problem.
0: Ja sjećam, ti bi te mogli napucati.
3: Ja sam Tom, sad ne znam da se
4: zivam. Znam, krakne.
3: Jel Mario možda da?
4: Ja mislim da je. Je?
3: Zove, što bi?

0: neke stvari, kuviš, niš drugo. I jednostavno priča nam je važna, kuviš. Ja sam se sjetio da si ti tu s njim stanoviš i htio smo te zamoliti, ako bi ti eventualno ga mogu mu to onak nekak pristojno objasniti, pa ga nagovori da s nama popriča jedno 10-15 minuta.
1: Čuli sam, prvo ćemo, ne znam, možemo pričati ovo sam.
0: Ajde.
1: Super. Ja se možem.
0: Okej. Okay.

0: Ой, дядюшка, сейчас на договор отписался на разговор с вами. Gospod Fristrić, ovo su vam Darko i Tomislav, oni su htjeli razgovarati s vama.
1: Ja sam Miki. Miki, Darko Fristrić. Ne bojte se ništa.
2: Ljudi, hoćemo popiti šta, imamo mi u autu.
1: Ti si mi tak neka zgodna faca. Dečke, ako vas neko izaziva za tuču, tu smo, a niko vas ne smije tuči.
2: Jer je danas Putin iza građac.
1: Mazi, ja i Kruno smo tak dobri ljudi. A ne damo se jebat nikom. Evo, danas smo imali okršaj sa jedima. Ja sam ga pljusnuo u pičku.
2: Nosla je murija.
1: Murija je bilo. Ali kod tuči se ne dam.
3: Gdje su tu imali?
1: Ma jedan frajer me je pljusnuo.
2: Evo, ovo što slušam još.
1: A kad sam ga ja odalamio, čuje, on je pao. On je pao. Krv mu je išla. Ja mu
2: je
1: išla krv.
2: Je, odmah ga je krv odbila.
1: Odmah. Izgao...
2: Imaš tešku ruku.
1: Jeba. Pa ja mu dajem medicinu, ne? A on me ne poštiva.
2: Idemo voda.
3: Ja
2: ne
3: znam.
2: Evo, ovo je. Šta bi to trebalo svesti?
3: Pa nisam, Tomić je našao tu priču o tebi i tri frenda od kojih sad više nije ni živ.
2: Da, od pokojnog Nosa i od Dadeka. Oni su pravi bili dečki, samo su mladi umrli. Svi od alkohola.
3: Da.
2: Svi od alkohola su umrli. Ali jako da bi neće. Ti si imao djarčo? Kad je nos umro? Jel?
3: Nosta? Ovo je nosta?
2: On je bio mager za ukrst. To je bio mager, to je bio umjetnik. Mi u podhodniku, kad smo došli u podhodnik, mi smo očistili pola samoposluga. I ovaj Dado. Dado je samo čuvao vani. Najlom vreću mi samo utra alkohol metri. Mi smo bili dobri event. Ali to je prošlost.
3: A to se možemo vas sest.
2: Odi, sjedni.
3: Dobro, gdje ćete imati popu?
4: Ja tako da kemaš popu.
1: Ja čisto vidim.
2: Ja isto čisto vidim. Šta me pita, to ću ja reći, ja velim sve iskreno.
3: A kaj je bilo s onom posmrtnom pripomoći? Jeste vi bili u tome kad se skupila? Tam piše da se skupila posmrtna pripomoć.
2: Da.
3: Jeste vi bili u tome?
2: Jesam.
3: Kak je to bilo? Kaj je to bilo?
2: A to je bilo davno već. To smo još Nos i ja i Dado bili. Okolni Nos.
1: Joj, pa on je bilo veliki. Pa on ti je htio tramvaj i autobus.
2: I autobus je uzeli. Jes, bilja. I autobus je uzeli ispod podhodnika.
1: I vozili je.
2: Okolo banke oni.
1: Če, vozil se je okolo. I odpred ga je na mjestu parkiral i veli tu je, na stanici. Ali je zbrisal van brzo. Znači, spretno. I na rakiju, odmah.
2: Trebalo ga isto ukrao. Vozil ga je od
1: sadnje stanice pa do zvijezde.
2: Sposoban čovjek bio, svaka mu čast.
3: Zanima je malo, kako ste vi to živjeli? Ti si bio tam dole u Draškovićevoj na stanu?
2: Da, na 56. Kad sam bio sa Dadekom i sa Nosom pokojnim.
3: A još je bio jedan, recimo, Posavec zbranio, no?
2: Posavec, on je umro isto.
3: Isto, on je isto bio s vama u toj
2: kući? Da, bio.
1: Umrli se od alkohola.
2: Svi su umrli od alkohola. Mi smo ti znali krast najviše alkohol i motivirite. To je bil naš vah.
3: Kaj ste krali?
2: Name smo, provali name.
3: I kaj ste u nama krali?
2: Kad smo god mogli, to smo uzeli. Nismo birali. A prije toga smo imali još jednu pljačku. To je bila oružana pljačka poštena.
3: A gdje ste kupili oružje?
2: Ja sam kupil to u Trstu.
3: U Trstu? I kaj ste pistolje kupili?
2: Pistolje, da. Sve.
1: Oni nijednoga nisi sačuvao za
3: mene. Kako mi to pa na pamet gdje ti pljačka poštena? Zakaj ste išli pljačka?
2: Zbog alkohola. Jer nama je trebala lova za
3: alkohol.
1: Za piće?
2: Da. I zbog toga smo išli. Ja sam išao u Trst, ja sam kupio gore.
3: Vi ste se spremali, znači, opljačkati poštu sam zato da bi mogli poštu...

0: ono, imat lovu za pit.
1: Da, ma ne samo za pit, nego i za obuć, i za, mislim, za bilo kaj.
2: Uopće nisam na ženske, nisam reflektiran.
1: Za bilo kaj, mi nismo.
0: I kak je onda, kak ste tu pljačku planirali, kak je bilo što pljačka?
1: Pljačka je bila u 12 sati u podne.
0: Usred bijela dana?
1: Da, u 12 sati.
0: Je bilo ljudi u podne?
1: Bilo je, da. Jer onda je baš bil zatvor pošte. Tako smo mi mislili. Bilo je 12 sati, bilo je zatvor pošte. Mi došli unutra sa oružjem. I sa maskama, normalno. Ne?
0: Kakve maske? Od čega maske?
1: Od krpe.
0: Od krpe, da.
1: I onda smo upali u poštu sa oružjem, ali više novaca nije bilo, jer je bil istovar prije. Oni su htjeli, bil je prije istovar, tako da smo mi došli na praznu blagajnu. Ne? I zato nije bilo prijave. Ili, inače, ja bi isto pušio. Jer mi smo suđeni po pokušaju pljačka.
0: Da.
1: Ali pljačku nismo imali jer nije bilo novaca.
0: I kaj ste, došli ste fraju, rekli ste mu ruke u vis, daj
1: novac. Ne, ženska je bila unutra. Ženska je bila.
0: Kaj ste rekli?
1: Daj pare. Na stol.
0: I kaj ona veli?
1: Nema.
0: I kak su onda oni milici pozvali?
1: Jel imaš unutra na sigurnosti one, kako se zove?
0: Aha, gumb one za stisnu.
1: Gumb, da. I ona stisnu i odmah sup. Ova iz Maksimira. Odmah se gore pali lampice.
0: Aha.
1: I odmah dođeju.
2: Lampice se
1: pali. Oni hitno dođeju. Oni dođe za... Ma 10 minuta, nemaš kada čekati.
0: Još ste bili na pošti kad su oni?
1: Da, da. I gore smo hapsili. Isto.
0: Koliko ih je došlo?
1: Došlo su dvoja kola, puna murija.
2: A ste vi izbrisali?
1: Ne, nismo. Gore smo nas hapsili. Tu od pošti smo nas hapsili.
2: Kaj, lisice?
1: Odmah, momentalno. Iz nama u sup. Maksimirsku i tukli nas ko bikove.
2: Kako?
1: Gdje ste tukli? Onda je posle Puškoriš.
2: Gdje ste tukli?
1: Tu u Maksimiru.
2: Po Rebriju?
1: Pa Jadranka mi je obloke gore metala posle. Ne, mislim onaj put.
2: Žena?
1: Da. Marijaš onda.
2: Obloga?
1: Marijaš, da. Obloga mi je metala.
2: Kaj su bile...
1: To ti koži para. Pa koži ti para. To ti koži para.
0: S pendricima ili
1: pa da, smola? Da, sa pendricima.
0: S pendricima.
1: To te lupa nemilosrdno. To smo ja i nos pokojni, kad smo mi bili, mi smo mi to bili, čekaj da se ja sjetim sad. E, kad smo onaj podrum pokrali, onaj podrum kad smo pokrali, onda Puškarić, inspektor, on me je doma u mojom podrumu tukal i u stanu gore. Sad gore gdje ste vi bili.
0: Kod tebe doma ste tukali?
1: U Draškoviću, da.
2: Aha. Ne, došli je u stan i pred njegovom ženom ga pljusno.
1: Nije, Jadranka je radila.
2: Pljusno te je tamo.
1: Nije, Jadranka je radila. Moje žene više.
2: A to je nezgodno, priželj.
1: Njezina braća su inspektori, isto.
2: A jesu ti strgali kaj rebra ili nisu?
1: Pa nisu mi strgali reba, to ne mogu reći. To bi lagalo, to nije istina, ali su me stukli toliko da sam imao masnice tu preko nogi, pa preko leđi, preko rukama.
0: Kaj, onda i to ste dobili uvjetno 4 godine ili 3 godine, koliko?
1: Ruška je dobila 8 godina zatvora, meni je žena bila u drugom stanju i ja sam dobil uvjetno 4 godina. 2 ili 3 godine, ne znam točno.
0: A koliko si godina onda
1: imao? Poslije vojske, 20 godina sam imao.
0: A sad koliko imaš?
1: 36 puni.
2: Znaš koja pjesma, meni najbolj...
1: Tajljanska. Tajljanska.
2: Nije, ne.
1: Ona tajljanska, to dobro pjevaš.
2: O naša tjere parisijena, hoziko sera kišanti blon. O naša tjere madalera, Parere, Mr. Lady, Mexico, Mexico, Mexico. La Palate Le Chanty. La pala mappe tu perché me sola ho pa Mexico.
1: Neki miš meni, meni čisto vino.
3: Da, čisto.
2: Da, čisto.
3: I kavi.
1: Ja i nos, i Dado. Mi smo bili trojica.
0: A ovaj Branimir, on je tu nekad stavan.
1: On je bil ponekad, no on nije znamo bil stavan. Dada je živio sa svojom tetom.
0: Kaj, a kaj je Dado imao s tom svojom tetom?
1: Nije živo živio.
2: Jer je imao s njom prašne odnose.
1: Nije, ma ima je. On je ujebalo.
2: Je?
1: Ma da.
0: A to mu je bilo prava teta?
1: Prava teta, rođena teta.
0: Koliko je on bil star?
1: Ja imam 36. On je od mene 10 godina mlađi.
0: A teta kako je stara?
1: Teta je 50 i nešto godina imala onda. Mm-hmm. On je imao svoju ženu doma, a je li imao svoj stan u Draškovićoj ulici?
2: A kaj je imalo stanu? Je li iznajmljivao?
1: Kurve doma imao on. On je bio svodnik.
2: Koliko je imao
1: kurve? 6 kurve imao.
2: 6?
1: 6 kurve imao on, uvijek.
0: To je original.
1: Ne zbilja. Ja sam jela kad mi se prohtjelo. On je bil svodnik, da. Ali jako jak. Jak ko mrcina. Ali poslije je tokom vremena uz alkohol je propal. Propal je toliko da više nije moglo hodati. Onda je doma legnul, onda je prodao svoj stan, išli kod svoje mame. Kod svoje mame je umro. Prije mama umrla, onda je on umro odmah. Alkohol. Sve je basil ga iz nogu i gotovo. Nema. Ja sam alkoholičar, ja to velim. I ja sam ovisan o tome, ja to moram popiti, isto koji toči drogu. Ja i Dule smo popili 7 litara rakije u četvrtak. 7 litara rakije smo, ja sam izmazali. Ja sam se od alkohola liječio i to je istina. Ja ne mogu reći, ja velim istinu, ja ti ne mogu lagati. Ja sam se liječio kod to ovdje gore, u liječilištu. To ti je to.
2: Zato je, kad on popije, onda je trezan, a kad ne popije, onda je pijan.
1: Onda me sve boli. Evo, ja danas idem na put. Ja ako nemam se sa sobom barim litru konjaka, ja ne mogu ići na put.
2: Sad ja tako, ja ću da 2 litre vina za ono kanistra.
1: To ću ja popit. Do Magračaca, ja sam miran. Sad imam dobar posel, dobar.
2: A kaj je došlo?
1: Sam se od žene rastal, više neću imati niti pizdarije,
2: neću imati ničeg. Nema alimentacije.
1: Kružni radnik, moram devati, jel bih. Škvadra je gore dobra, samo ne smiješ ništa ići protiv Bosne i protiv Srbije. Mm-hmm. Jer gore nacionalnost jako se vreća, među njima.
2: Ubio te,
1: jel? Ne da te ubije, nego samo te mete pod vlak. On te otmijeno metne.
0: Trknite ovo.
1: Tako su kuhara našega istog, ima to je dječi čovjek, mlad. 27 godina. On ti je bil duže nešto novaca i onda su neki ljudi, ne mogu ti reći koji su, ali jednostavno su ga napili, stukli i pod vlak metnuli. Ali su ga prije ubili. Prije su ga ubili. Nožem su ga ubili.
2: Arči!
1: Arči, ne!
2: Nemoj!
1: Arči, dosta je.
2: Dosta je?
1: Dosta je, ne više.
0: A kako je vrsta taj pes?
1: Dingo. Kutska lisa.
2: Da vas niko napadne sad, vas dvojice. On skače i strga mu vrat.
0: A kaj vi ste rekli da s njim spavate skupa?
1: Da.
2: Spavam
1: s njim. Gleo.
2: A on te nebo ugro.
1: Od Jarcima.
2: Znaš zašto? Zato kje on imao meni ljubav i ja imam u njemu. I to mi je bogatstvo, ne veće. Ja s njim živim, ja ću s njim umret. Ja kad umrem, onda hoću da i on umre. On ima prezime po svojoj mami. A ja sam ga napravil sa 14 godina. Evo, vidiš. Tu mi je sin.
1: Ja i on se volimo više nego da je ne znam kaj. Više ga volim nego brata svog rođena.
2: Gdje nas putuješ, jel?
1: Je, moramo svi. Onda mi idemo u bazu i iz baze gore. Onda gore se malo da pijemo vode. Ja, ne smiješ popit kapi alkohol. Mi smo u pustinji, živoj. A kad idemo gore u planine, ima gore samo jedan izvor. I to ti gore piju medvedi. Gore samo medvedi piju.
2: Kad trebate gablec, jel uzmete 3 zmije?
1: Ma mi pećemo gore zmije na ovome. Drugi. Mi ih gore pećemo, jebi ga. Mi jedemo sve jer nemamo vode, nemamo di spavat. Nemamo jest, nemamo struje, nemamo ništa. Mi gore nemamo ništa. Evo, Gračac, to ti je živa pustinja.
2: Desno je šuma, levo je šuma.
1: Ne, dole je ponor, a gore je pruga. Gore je šuma, tu je pruga, a lijevo je ponor. I nema tu zabune. I sad ti moraš, sunce ti lupa ovde, ovo ti lupa dole od kamena. U čelo.
0: U čelo.
1: I u oči. I zato mi gubimo vid, više manje svi, zbog
2: pruge. Vid, da.
1: Ma tunelu. toliko ti je hladno da drčeš. Drčeš, evo, sad drčeš. A kad si van, onda ti je previše vruće. Nikad ti nije dobro. Jebe ga. I nema dobrog posla. A moj šef, ruke ovak samo metne.
2: Na red.
1: Žabice, daj tu gore žabice, daj kramp, daj šinu, mići. A znaš koliko je štanga teška?
2: Šef viće.
1: 50 kila štanga teška.
2: A vi ćete?
1: Moram.
2: Koji uzmi?
1: On viće, jebi ga, on niz prugu dole ovak. Ajde, Lisac, idemo. Rekao, ko ti jebe mater? Nisi moj čovjek. I nećemo. A ovi stari radnici, oni ga ne jebaju pola posto. On će samo sedne i veli, ti me zovi, a evo ti kurac kad ti me došao. Evo, tak mu veli.
2: Leo, pun alkohola, pametan je čovjek.
1: Ja nikad ne.
2: To nemaš nigde.

0: Tata.
1: Izvolite.
2: Zove Akipa.
1: Da. Da, to je kužno. Ota.
3: Jedan.
1: Dobro.
2: Jedan. A vi ste to naručili? Vi ste to naručili.
4: Znači,
5: kad
4: se
5: ovo
4: primila
5: hitla
4: kroz balkon dole, lično ovo.
1: Zapad.
5: Jer ona može
1: i tako ovo.
4: Jer on kad vidim ovu dvojicu, onda mi je tu,
3: ovoga
4: mi je tu.
3: Ote,
1: sjetite se.
3: Ođe, sjetite se. Mi smo kao pristani gosti, smo donesli sa sobom.
2: Oni su tako
3: pijaču, kada delo? To je
4: pristani. Ne moramo
5: me
4: piti.
5: Arči, ođe proći. A kak ste, dečki?
3: Dobro, malo smo se onak naručali pa smo malo...
5: Ja sam sad spalo, Leo, stano se tek dignu s kreveta.
1: Ja bih.
2: Znaš
5: kao je? Znašte vi ovo? Dakle, to niste nikada vidli. Kad sam ja bio prvak, evo vidite, sada je kroma. Upisat će mašini. Prvak, prvo mjesto kad sam osvojio.
4: Onda si što nas ima neke pameti, ima sad više...
5: Evo vidite. Bilo, to je davno bilo, ali bilo sam pravi.
4: Ali onda nije u flaša.
5: Nagradu sam dobro, imam nagradu, imam sve.
4: Da, flaša rad, ja nemam.
5: Da.
4: Ma to je mrvo, njega stane kumbaču.
5: Diploma, to vi znate kada je to. Linom ti pist.
1: Kaj mi biš neki popili, ja sam žiran kod posao.
4: Evo vam ću kod ti zare čaša.
1: To si mogli još prije dat.
4: Kruno, Anđelko!
5: Za sebe, ne?
4: Dosta! Tišina!
1: Odi u kurac, ko te jebe?
6: Ozbiljno je svađa kad se pokućemo.
4: A ko je drugi?
1: Ajde, gledaj, odi u pizdu materinu. Majmune. Jebote, Bog sjaća nas beljasti.
4: Nemoj da ti ja drugu stranu rebra izbijem.
1: Mi smo žar popili...
5: Samo kaj mi kad pijemo, mi se držimo...
1: 12 litri vina.
5: Mora biti finoća.
4: Ti je bez finoće ne vjerujem piti. Ti meni govoriš o finoći o
5: kuću. Vidite kako sam servirao, ja ne vjerujem piti dok ne...
4: Ti meni govoriš.
1: Mi smo žar popili 12 litri vina, 4 pive svaki.
7: Kad ti čaša pušta?
1: Pa da, pa ne znam kaj je to. Anđeko, odi u kurac, da li si mi praznu čašu? No, da, stopa, pa.
5: Kruno?
6: A? Svaki ima svoju manu. I ne mogu reći kad ovdje plaću, dođe doma bez jedne riječi, recimo ono, svako. Bez da ga moja žena traži novac ili šta. Mami da u kuću.
5: A kad nema,
6: ima, čuj, plaću lijepo. Znači, oko 4,5-5 milijardi, ne? Bez jedne riječi, mami da novce i moje ženi da novce, ili kupim malom ovo, ono. A, mada mu ovo nije tata, ne? To mu je, kako bi te, očuh. Nikad mi je rekao očuh, od malih nogu.
1: Ja da više volim nego volim fizički.
6: Malo se propelo.
5: On je dve žene ostavio radi mene.
6: A promijenio je valjda 20 firmi. Jesam upravo, mama?
4: On je upao tamo u loše društvo. Čujte, on je bio dobar, upao, a on je takav. Ja ne znam, ja sam mi rekao, zašto ti uvijek, kad ti tebi neko predloži nešto, idemo s tim, vidiš da ne valja, mani se toga ne. I onda koji zvuče kraći kraj, on. Ovi svi čisti, on je dobil i batine od milice i svega, a dok su ovi svi drugi bili čisti. Čujte, ja ga ne bi bila primila kad je došlo, kad je sad bilo. Samo zbog toga da se makne iz te Draškovićeve, a popri bi Božu kap.
1: A to si krivo, da se mi učila pit.
4: Imao je drugu ženu da ju treba tražiti. Da ju lampašom tražite, ne bi ju našli. I to nije znao poštivati. Važni su bili prijatelji.
1: A šta mi je bitnije nego prijatelj?
4: A to me boli, da je on imao ženu koja ne valja. Delala je ko crnac. I ugađala mu i gdje mu je mogla.
1: Ženu treba jebati, tu će i samo ne da plakat.
5: Mama, ponosi se sa ovakvim sinom kako ga imaš.
4: I sa ovakvim mužom kako ga imam.
5: Dobar je.
4: Kruno je bio dobro dijete i poslušno dijete. A batina je dobio više nego i te bio težak.
5: Od koga?
4: On je bio jako... To on najbolje, zato to me...
1: Znam ja od nje.
4: On je bio jako dobro i strog i ja se čudim za to baš. Odgajala sam ga jako strogo i dobio jako puno batina. I zato mi je žao, mislim se pa kut k vragu, sam rekla pa kaj je bilo da ga nisam tu plako.
5: On se mame jako boji. On se samo boji da ga ne šupi.
1: A nek me šupi. To mi je mama smije. Smije, smije.
5: Veli da ga uopće ne boli kad ga mama šupi.
4: Tu će njega život još jače čekati.
1: Tako je, istina, dobro ti veliš. Mene život uče. A to si kriva, naš mama. To si kriva. I Marjan je kriv.
5: Zakaj si ti mama da obrvala na kiču?
1: Badel. A ljudi, živio svima skupa. Živio ti meni. Živio.
4: Pa ovi se traži nisu sreznili, pa je ovaj pogotovo.
5: Znači to bili pijali. Ne napili.
4: Ko dvogrbe dežu.
1: Pa kako mi pijani bili? Mi smo bili pijani prije 25 godina.
5: Da smo uvijek fini ko gospoda. Gle, moramo živjeti u duhovnom smislu sad.
4: Moramo živjeti u... Vero, nemoj me provocirati da ovi da se bar... Da ti ne vidimo ono kaj ti obično...
5: Svaki čovjek ima svoju dušu.

0: Divertido.
1: Ona Bonova je dobila onu petak. On nema, on danas kućao nima
2: dinara. A kaj sam kupio za doma?
1: Čuj,
3: ovako,
1: stavi malo, 10 deka kave, koliko je to? To si sebi kupio, već se i popušili. Evo ga, kupiš 10 deka kave, 2 litre ulja si kupili, kad si malo je kupili.
2: Dobre.
1: To sve skuple košta 100 miliona, znači 425 miliona ste zapili.
2: Ma to je moj gablec.
3: Samo to.
1: Nećeš dobiti 25 para za gablec.
2: Nema.
1: Kunem ti se 25 para.
2: Pa ja sam, majko, tebi zahvalan uveću. Kako ti god te daješ.
3: Nema se ženi nikada.
2: Jer mi, gle, mi nikada mami ne zamjeramo. Kako
1: je težak život?
3: Nikada ne uživit.
2: A imamo sve.
3: Koji pet imamo? Pa mi nema doma.
2: Trunovo sad dobro
1: ja, sve. Ja da ne imam momentak veliko koliko imam. Ja
2: Trunem, buš dobro sve.
1: Ja ne bi mogla ležit.
3: Tam ću da više.
1: Čekaj, pitam na to
2: če. Još više.
1: Tako imam velike reči.
2: Jeben ti više bo dobro 7 milijardi.
3: Dobro ću da više.
2: Truno je pravi.
1: 500 miliona, 500 miliona. Nije stanarna samo vodu, 180 miliona. Pa pitam vas otkud, pa da i štampam ne bi ima štampam.
2: A dajemo ti sve na ruke. Daj mama reći, je li se kad dogodilo da nisi dobila lovu na ruke?
3: E viš, to ti je kobna greška.
2: A ko je muž?
1: Onda ti lepo ne bi dobili jesti. I pa bi lepo...
2: A zato ja dobim jesti i zato ti mene voliš.

0: Nisim.
1: Ne, sad jesi. Dobro,
2: evo.
0: Jel je?
1: Ma ne
0: idemo
1: daleko, idemo tu
0: sam.
2: Evo kod
0: Grufa. Kod sjera Oliver. Iz Jela Forda. Sad mi nemoš da mogu gađati. Pa lako vozi.
1: Nema da nas prehitiš, jebote.
0: Tu su mi gospoda, znaš. Tu je imao na samu Banju veća suda.
1: Polako,
0: odi lijevo.
1: Kaj idemo u Rio prvo?
0: Ne, idemo. Vozi.
1: Ja ne povozim. Ja vozim staloženo film. Kod mene ne znaš koji si brzini.
2: Lijevo, desno.
0: Desno. Možemo istući lijevo. Lijevo. Da. Odi lijevo. Tu mu treba desno odi. Tako je.
1: Tu smo.
0: Prijde ovog tanja.
1: Tu se stavi desno. Anđako.
0: Dobro je ovo.
1: Evo jesi.
0: Dobro je ovo.
1: Moram ga učiti. Ajde, živjeli.
0: Nutra mi je.
1: Živjeli.
2: Da se malo odmorimo.
1: Živjeli. On je svoju dve žene ostavio radi mene.
0: Ja sam dvije žene imao. Imam dva sina.
1: Ali je uz mene.
0: Ne plaćam.
1: Ne plaćam ništa.
0: Alimentaciju ništa.
1: Bogate se, znaš, imaju love.
0: Ali ja ne jebem opće lovu. Ja lovu mrzim. Ja je masovno uništavam. Meni nije bitna lova. Meni je bitna samo...
1: Život.
0: Život.
1: Među ljudima i tako.
0: Da smo slobodni ljudi.
1: Da on zna s kim razgovara.
2: Kako znači ti slobodan čovjek?
0: Slobodan čovjek. Kad nema žene, gledaj.
1: Kad nema žene, prvo. Nema žene. Kao prvo.
0: To ti je prvo. Mislim, pod prvom točkom. Idemo na drugu sad. Odeš od kuće i dođeš kad ti je volja. Da nemaš prigovora da te neko jebe. Treće.
1: Ideš na posao?
0: Ideš na posao i nikad ne pitaš doma ženu koliko je uzela novaca, koliko je dala novaca. To je tvoje i ti znaš svoju plaću. I znaš troši svoje novce.
2: Ti fale ova vremena kad si sa svojim dečkima tu u Zagrebu ružili.
0: To mi fali više nego život. Ja bi dao 5 godinama života samo da sam s njima. 5 godina bi dao odmah.
2: Kaj misliš, bute se našli posle? Kad umreš, bute se našli svi tri.
0: Ja bi to želio. Ja bi to želio uvijek. Jer to je zbilja bilo pravo prijateljstvo. Mi smo dijelili čašu vina zajedno po 3 puta. Mi smo popili deci konjaka. Svaki po pola. I nikad niko nije zajebo. Jedno dado, on je bilo malo kurva, on je malo zajebo, on je cinkao muri. On je pod batinama priznao, znaš, pod batinama je priznao stvari neke, ali nije smel, ali je priznao, gdje bi ga? Krađo, kad smo bili u Padovi, onda je priznao jednu krađu.
1: A pazite, sad kaj je to, njegov život sam ja spasio. Htio sam spasiti nosa. Htio sam tato spasiti, nisu se dali. Jer ja sam rekao, dečki, pite vino, a ovim sve rakije nosi. Tu je bilo puno rakije.
0: Ne. I vino.
1: A ja sam uvijek govorio kruna koja sam ošapnuo na uho, pij vino. Ja sam ošapao. A onda sam ga pitao, jel ti voliš mene? Veli, volim te dobro. Pij vino. On meni šapne, pit ću vino. I tako je ostao živ.

pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, sa

0: bila velika sramota? Da ti ideš tako po selu i tražiš lišće?
1: Maka, to je, nije, ma ne bi, komu bi ti došlo to na pamet?
2: I onda mi njih na toj krpici hranimo pa